Ui hoi o pe kelo me ke mele o ko wali ho lele ia no nā ai mau u o te kilolo. I ho o mau kako e mai o anakala Gabby Pops pahinu me ke mele o he e ia no no ohana makorehi.

Oi ho yo Gary Halley amau Mickey Miller opo hakulua I hotlele ia no ana kala Karen Mika Ohana Halley amau ala honui mai a kako. A uho e mai kako I kumnava no ko kako olelo no e o ke apule kako I e ko kako mau ho aloha ma Hawaii First Federal Credit Union. E kipe ia mele mena hoa ia e o leila ma kolako mau kena he e ko luma na kiko vain hale ko ai o hilo ma hilo o Park Ranch ma Waimea o Waikoloa Plaza ma Waikoloa. A o ia I a no ono o nui vau I ke ia vahi o kahalu makai kahi I malami e ka hoolau le ano kawi ke oli I nehi nei a eia mai he olelo no e au I pili I a leila o kahalu kahi o na halau lololo. O kahalu kahi o na halau lololo. O iai, ma leila no I a o ia I ho o makauko I a koka ko po e ali I me na koa me na alakai o ia wā ke ia manawa ke hoohana ia nei ke la wahi ma ke ano he ano kula nui ke la ma ka pai ki e no koka ko po e la hui. O ia hoi o kahalu kahi o na halau lololo. Koka ko olelo no e au ke e pule kako ia koka ko mauhoa Mahawa I First Federal Credit Union. E ho mau ko kako e mai he mele no Shane Lau o ka haka I o mahalo ke koko ana mai a ke komo ana I nehi nei ma ka ho olau lea no kau I ke oli. E mai o apela.